forbi? Et løftet kjæftet mål, he? Du kømter med, for du mank. Det isenbarn schrank.

0: Nå er det
1: Tja, dat med kål, dat kømt der nu alle dag bare før. Dat vi opnår gårning med sådan malør, aber dit her.

blå tobakskval, var senig gieren, var det tog dul, den 60 grot, smøg buden, olle, bitten kop. Nu må vi erste føftegn den, der træk vi dul, når buden han, ek har min råbtyg uden frak, og smøg dyr småle bit